0: 掌握的情况，花向宇不是杀方律的凶手，有人在故意混淆视听。其实花向宇是个突破口，你也怀疑他的身份吧？
1: 方律人是在调查他的时候被清除的。
0: 方律人肯定找到了证据。
1: 钢琴师清除方丽人就是为了掩盖花向宇的身份吗？
0: 也是为了繁星计划的名单。
1: 名单必须拿到，不能让钢琴师的障眼法转移了我们的真正目标。
0: 我倒是发现了一个很有意思的问题。
1: 哦，
0: 陆峰已经和共产党接上头了，但是共产党却没有任何动作，为什么？
1: 我也注意到了，按照军统的常规操作，陆峰的名单应该是加了密的数字代码，需要有密码本解密。
0: 那密码本
1: 在我这里。
0: 我想也应该是这样，毕竟佐藤浩二是您的人，所以穆局长稳如泰山呢。
1: 如果钢琴师抢先一步清除了陆峰，那名单的数字代码就从人间消失了，那这个游戏就该结束了。
0: 放心，穆局长，我会全力配合你抓捕陆峰，日本人的间谍必须除掉。
2: 我々の状況によれば、ルーフォンを手にしたのはデジタルコードだけだ。今までは状況要因は全員安全だ。リストは流出していないはずだ。
3: 彼らが安全だからといって情報が漏れていないということではない。反省計画は軍部が十数年の歳月をかけて布石をしてきた。すでに国民政府および共産党、ソ連の権力の中枢にまで深く入り込んだ。
4: あらゆる情報が帝国のアジアにおける戦略にとって大事だ。いかなる間違いも絶対に起こしてはならん。
2: もう少し時間をください。
3: 君に残された時間はわずかだ。早く答えを持ってきてくれ。君の今の身分が鍵を握ってる。共産党も国民党も
4: 君を探し回っている。
2: はい。

0: 私はついた時に彼がもう死んでしまいました。
1: なぜ76号にいるの？
0: 今共産党も軍党も私を追いかけて76号に隠れるしかないです。
1: 早く幽霊に戻らないと。
0: はい。
2: それは新しい任務だ。
1: チェガミを殺せ。期待するよ。失敗させないよね。
0: はい、必ずなります。
1: 今から君の身分呼び出された。
2: 蘇るんだよ。
3: 花香鱼找到了，花香鱼和钢琴师的联络点已经锁定，就在向阳这一点。我已经安排了针对向阳这一点的行动，钢琴师很可能就藏在那里。
4: 花香鱼的藏身地点确定了吗？
5: 确定了，
6: 我们已经请示了上级，如遇突发情况，可采取紧急行动。
4: 现在取消行动还来得及吗？
5: 恐怕来不及了。行动一旦开始，就会关闭所有联系。
7: 向阳之一殿，
8: 对，周边发现了中共的人，也发现了幽灵的人。
7: 是幽灵。

0: 意味ですか？
1: 君は4歳に中国を離れた時の写真だ。
0: 式的韩国は
1: 君の父さんだ。まだ生きているんだ。
0: 生きているの？
1: はい。
0: どこですか？
1: 今していることは俺たちの命令のためだ。命令通りにすれば将来すべて君に話す。とりあえず君信じるが、しかし

壊滅しています。かつては日本の誇りのため、明治維新のため、ソ連に勝つため、世界の強国に立った。しかし今の日本には世界を征服することはできません。アジアも、そして中国も、日々は憎悪を飲み込むことはできないんです。日々は狂気じみても、最後には怒った憎悪に踏まれて死ぬ。日本は滅亡に向かって壊滅を経なければならない。そして再生する。日本の再生のため、こうするしかなかったんですよ、中村さん。ごめんなさい。我々は兄弟も同然。しかしあんたには死んでもらうしかなかった。財閥はこの戦争の中、国の財源を使い、国民には軍服を着させ、砲弾となって命を捧げる。女には牛や馬のように売買される。もうこんなのダメですよ、ダメですよ。本当に滅亡するでしょう。そして日本は滅亡した後再生する。

0: 中村先生にお会いしたい。
1: はい、じゃあいかん。
0: わしは地方本部の森田。
1: はい、なんてつったろう。
0: お前、お前、どけ。息子と話し途中、誰が邪魔してんだ。
2: 誰か、中村先生を邪魔してんだ。誰が中村先生と息子さんを邪魔しやがったら、ご用意しますな。

0: ませんでした。一郎さんを守ることができませんでした。中村先生、今まで生きてきたのはあなたの目の前で、どちら
1: 死なせてください、死なせてください。
2: 死者も踊らず、生きる者命を惜しむべき。
3: 中村君、どうぞ。

0: 中村君、このような結果は思いもよなかったな。残念だな。一刻も早く悲しみから抜け出してもらいたい。
1: 岡村先生、戦争で死者というのは当然です。生前のためですから。天皇陛下の大統領を救えるため死のは光栄です。我が息子は天皇陛下の武士、自慢しますゆえ。
0: 中村君はこんな道理があるなんて嬉しく思ってる。中村君は今回の内中は息子を弔問する以外他の願いがないか。もしがあれば全部言ってくれ。できるだけ満足させる。
1: はい。来る前に天皇陛下をお別れをつけ命じされました。中朝の情報を受けようと。
0: 中村君、君が来てくれてよかったな。
1: 若村先生、今日よりあなたの僕です。
0: よし、中村君、できるだけ早く中国諜報の不利な立場を変え、生命線上の新たな勝利を導こう。
1: はい。

0: Kiss. 中村先生。
1: 皆さん、野中。昔の部下もおるし、今日初対面の者もおる。昔の部下、今日の初対面、それともかく今日から共に働こう。
0: 何？中村先生。中村先生、正式の目で出る前に、僕はまだ認めます。
1: お前も面白くだ。
0: 中村先生、こうしてはいけません。僕は岡村総司令官学科、水原任命したもの。
1: わしの話は分かんのか。
0: 中村先生、僕を免職する権利はないでしょ
1: う。岡村殿だけではなく、天皇陛下を代表してるんだ。
0: 中村先生、
1: バカ。天皇陛下も目に入るのか。
0: 中村先生、俺が待ちで。
1: また待ちで出張するのか。なぜ南京中軍軍統特大捜査するのを阻止するのか。その後も知らんぶりをして見逃した。訳を教えてくれよ。軍統特大を南京で殺人対策を簡単にやりとけ。お前のせいじゃないのか。
0: 中村先生、あなたの息子が南京で何したか教えますか。
1: 嫌だ。

0: よし、わし大日本高校中華町三世者三世者
1: 仲間同士を歓迎します。
0: 今日よりみんなと大日本高校および中華地下諸法も一度共に頑張ろう。
1: ご指導に従います。
2: 小姨，小姨，你怎么哭了？
3: 小姨就是想你。
2: 小姨，妈妈不在家。小姨，妈妈去四婶婶家打麻将去了，我去找妈妈。
3: 不用，小姨就想要你。

0: イタリア総領事がまた大本営に来ました。サール神父の釈放を求め、岡村総司令官閣下は中村先生が調査した後、神父を釈放してほしいと。
1: そうした。
0: 中村さん、どうしましょう。
1: わしはそうした。
0: はい。

0: 禽兽，杀了我吧！
1: 哼，我只想亲手杀了你。
0: 为什么不动手呢？
1: 因为不需要我动手。
0: 来吧，让你的杀手杀了我吧。
1: 你会杀了你自己。
0: No， 我是教徒，我的信仰阻止我自杀。
1: 你会这样做的，相信我吧。情報はどう？
2: あ、中継の関係出ました。奴ら囚人ですね。チン・イミン、国民党の少佐、以前ドイツへ留学、落下兵戦術を学んでます。共産党との結託事があれ、軍事委員会調査統計局へ、つまり軍統ですね、軍統によって強制収容所に収容されています。今回は奴が逮捕されてやりました。あ、それと奴と普通の情報員の違う点は、ドイツ落下兵突撃隊の敵の後方を採用しています。
1: よし、もっと彼について個人情報を集めてくれ。彼の父母妻子、兄弟姉妹、それに愛人まで。死ぬことは彼に軽すぎるんだ。見回りの者たち、一人ずつゆっくり死んでもらい、わしの痛みを味わってもらおう。
2: はい、中村先生、サール牧師は、
1: あのイタリア野郎、わしに話せと。

中村さん、確かに日本人がいまして、藤原剛、空軍大隊パイロット、武漢海航線で捕らわれ、今重慶の収容所に。どうすればよろしいですか。

0: 皇軍は中国における製麺戦場で特殊武器を採用するつもりだ。
1: お
0: 中村君、ご存知のよう、わしが言ってる特殊武器とは何だろう。
1: もちろん知っています。高校の秘密研究室が大仏つりました。どうして本当に実に持ち込むつもりですか。
0: 万海城の喝采時間を通し絶対実際に投入可能となった。
1: それは何よりわしできることは
0: 君に秘密を守ってもらう。
1: わかりました。

0: 細菌戦についてお前知ってんのか。
1: あ、細菌戦ですか。少ししかあまり理解してません。
0: 大日本航空の細菌戦部隊は、
1: いや直接接してませんので、関係がある資料を拝見した程度で。
0: 中国なら君がよく知っている。それは日本部の中に君が最も信頼できる一人。今わしが一つの特殊任務を君に任せようと。
1: はい。
0: 今大日本航空はウンチ号作戦を展開しようとしとる。最近戦で一強に中国にダメージを与え、トワイ聖戦を完成させ、さらに軍党と共産党の者のウンチ号作戦に対する妨害を防ぐため、今
2: ウンチ号
0: アンテスペの任務を君に与える。
1: はい、
0: しっかりやってくれ。
1: わかりました。失礼します。

0: 非安战局的信任他，还是郑董，还是戴老板？我们这么做是迫于无奈，牺牲在所难免。尽管于心不忍，也是没有办法。因为我们必须让委员长相信，共匪不可行，唯一能依靠的只能是我们的军董。原来是这样。
1: 戴老板的如意算盘打得不错，那么岩本先生，我现在能不能见到中村先生？这个我不能回答你，我要面见中村先生以后再告诉你见了还是不见。我相信他会见我的。
2: どうしました、岩本さん。なんか無理なところでも。片付けにいますか。
3: 奴を見合ってればいい。手出すな、すぐに戻る。はい。
2: ついていきますか、用心棒として。
3: 女と約束してんだ。お前連れて。女とはよか。
2: はい。どうもどうも。

0: 数百万もの向こうの民の死、あんたらの共産主義に対する恐怖は無視できない。死んでいく者は俺の同胞ではない、あんたの同胞だ。あんたはこの国の軍人、彼らを守らなければならない人。あんたはなんて醜いんだ。
1: 山田、山田、何考えとる。
0: やっと仇が討たれたって。一郎さんの仇が。もう我慢できません。中村先生、突撃隊を潰します。私に貸してください。
2: ならば行け。
0: はい、ありがとうございます。
2: おめでとけ。死んでもらうぞ。
0: はい、今行きたいんですか。
2: すぐ専用機を用意し、優秀な部員を送り込もう。
0: ありがとうございます。失礼します。
3: 岩本先生谈吐不凡，一表人才，对中村家又忠心耿耿，用了我们中国人一句，强将体现
4: 不弱兵。
5: 哪里哪里，戴老板手下有眼镜蛇突击队，也有你这种纵横说客，可说是文武双全啊。
3: 好，为终日秘密战线友好合作。

0: 宣言した大将松井通る。
1: 松井大作家。
2: 俺ら君の来るのにずっと待ってたんだ。今突撃機内の動きが大体俺らの監視中です。
1: あ、中村先生がくれぐれもよろしくと。
2: 年寄りの中村、体は丈夫ですか？
1: もう足腰もちゃんとしてますよ。
2: それはよかった。じゃあ事務所へ行って話しましょう。
1: はい。

0: で大日本帝国天皇陛下の警備井上源三郎隊
1: 長官
0: は伏見亜美様伏見亜親王の生死
1: あ長官
0: 彼らに今回の特殊使命は絶対身分をバレちゃいかん
1: はい
2: 弟弟，
3: 啊，那要这样的话，那我不是
4: 祸害
1: 王总。
5: 岩本さん、いつ手を下しますか。
6: ここで手を下せば、我々の不祥兵を傷つける。生き方探ろう。おい、何としても池田にしろ。簡単に死なせんな。
1: はい。はい